Gordona, gdje šana ne bote vas i govori. Ne znam ih sa kvalja dio si, ona, ne? Vamos fazer chorar a gente, né? Não vai ser